Wetera ingwache gemuga pingumno ko machulo go la bende ma bal no la bende go do ga kamana ni ndo ko sakani ti min dia kala kan muro biru de ge mu ko mu kala koro bende ingwache ge ga da ya bal mu no sonjo go mi ya ta ga ro mi ki ya ta ga ro lo bete go e chan ga lionen na mengar ha ban go e chan ga tilem ga is ki ya ta ga ro mi na kana ge go kiri ga wa ya ibrahim mamad mo mi na kana wa ya und ka binte gni go mi ya ta le mu no ka sar ga mo ta na bar mu no go mi ma chala la mi go ki ge te mu chala la chok be gabriel ay tan mo ga tan da ram ko tan gi tan ga halim adam usman awara on dirigi dan tan yan mo tan ran ga do mo ngi tan ga jim taruji ga da yu du yo ko kuma nan da mo ci ilio ba sa ga ni tan min dia ga kan kan muro a pure je be mo ko mo kala ko ro len assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.